0: Han sagde det sagt og kun 1000 ljov.
1: Han hælder fru at happen. Afsia!
2: Du har det sprunket ned en pøvrasjov.
1: I fejl det her om kraften med mere end nogen gæft. I rammen lægger våtna vel.
3: Nu kan du skåre til
1: galdra. Hej, jo, ho. Bare du nytter den og lappa vel.
2: Oj,